0: Was kriegst du? Hallo Hutti.
1: Oh.
0: Hallo Hutti, Gute.
1: Hallo Kiwi. Hola Kiwi.
2: Hola Kiwi.
1: Ja, ja, ja. Hey Kiwi.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.
1: Opa.